0: 開戦前、我が軍の将校たちは7日で調査を落とすと言っていた。だが、今日になっても流用港さえ越えられん。我が軍の将校たちは恥を知らんな。
1: 将軍殿。
0: どうした？
1: 武漢より急電が。
0: 共産党の新四軍にまたやられたのか。
1: 新四軍の装備は重慶軍の寄せ集めにも劣るのに、一個師団の兵力でなぜ我が軍の防御を破ることが。
0: 奴らの目的は長江での我が軍の輸送経路の切断だ。毛沢東は調査から我が軍を撤退させるつもりだろう。
1: はい。幸い我々は栄太に基地があります。軍需品も十分蓄えてあります。

0: だが栄太による食料弾薬では決戦時には足りんだろう。勝負はつけがたいな。補給も滞っている。栄太にある食料弾薬で重慶軍との決戦となると持って1週間というところか。この戦いは早期決戦、短期間でケリをつける。さもなければ撤退。撤退は失敗を意味する。我が十一軍に失敗は許されん。
1: 諸軍殿、本来の作戦では重慶の主力部隊を倒し重慶政府の戦意喪失が目的でしたが、ここへ至り戦局の変化を鑑み戦略方針に対し調整を加える必要があると言えませんか。
0: 調整が必要だな。
1: どう調整を。
0: 正面にいる5万の兵力で調査を落とす。第6師団奈良支隊、上村支隊は調査で合流。稲葉には我が軍が食料弾薬ともに尽きる危険性があることを伝え、重慶軍との戦いを急がせろ。必ず調査で大日本帝国の日照期を必ず調査で上げさせるんだ。さもなければ我々全員陛下の御前で切腹だ。
2: 那冈村宁次会怎么调整他的战术？他一定会加紧进攻，以求速胜。
3: 对，新四军已经切断了他的长江补给线，他现在在前方的粮食、弹药和储备，估计支撑不了他多长时间了。
2: 我们该怎么应对呢？还是坚持那个字，缠。只要死死地缠住他，就会要了他的命。
3: 看来薛长官已经有了具体的应对方案了。
2: 进来看。我准备在福林铺地区组织几个伏击，不求歼敌多少，只求延缓他们的进军速度。你不是想速胜吗？偏偏让你陷入沼泽，欲速不达。这就是我们的应对方针。
3: 可是日军骄横，志在长沙，现在又是他们最后一拳，他们一定会拼尽全力。薛长官，我现在最担心的就是

0: 命令第五十二军快速运动到上山地区，阻击敌上村支队。命令李玉堂的第八军改变行军路线，快速向上山地区运动，以五十二军前后夹击敌上村支队。
1: 好，好，齐。
0: 是。另外，马上给前线将士发电报，告诉他们。 敌人是没有后援的孤军，死一个人就少一份战斗力。炮弹打一发就少一发，多一个伤员就多一份累赘，拖延一天就少一天的粮食，所以他们要速战速决。而我军是在本土作战，背后是三乡民众的全力支持，兵源粮源源源不断。我军的战法是：死缠他，拖延他。
2: 消耗他，这样打下去，日寇绝无不败之力。戦局の変化に基づき、司令官殿は命を下された。もともとの15集団軍の包囲目標は解き、7日間のうちに高領を突き、調査を奪えと命を受け、岡村司令官のこの戦術に感銘を受けた。
3: 卑怯、調査さえ落とせば、品群はすぐにでも潰れる。だが、どうだ。我らは撤退ばかり。撤退。その意味は、調査戦役におき、先行なしだ。手ぶらで帰るなど、失敗だろう。いや、我らは光る。規定目標を実現なくして、我らが軍旗を調査に掲げやしない。 絶対に光る。
2: そうだ。指令の命令に基づき我々は元の15集団軍包囲殲滅目標は先行し、集中して伏林砲、八里里供給を一気に突き抜け調査を取るぞ。

0: 隊旅から突き寄せました
1: 。稲葉総軍に電報。抵抗を受けるも我が隊の火力をもってして重慶軍は跡形もなく消滅。よって前進を続ける。
0: はい。
2: 徐长官，七十三军彭伟人来电，他们按照你的部署，以三个师的兵力，在福林铺逐级设伏，与敌缠斗，已经打了五个伏击战，二十四小时让敌人只前进了五公里，而且大量的消耗了敌人的重武器弹药，有效的迟滞了敌人的进攻速度。
3: 好，湘军打得好。
2: 嗯。
3: 这子弟兵就是子弟兵啊，照这样打下去用不了多久，道叶四郎就会被我们逼疯了。
4: 昨日は一日かけて我が先遣部隊はたった五里進んだに過ぎなかった。これの毒が大日本航空だ。片隅か。
5: 石膏がボスに品軍は非常の戦術を取ったようで、前進すれば敵は待ち伏せを狙い、敵を砲撃すればすぐさま撤退をする。進軍の遅れのみならず、我が隊は弾薬も多く消費しており、先遣部隊の車両燃料に薬砲も尽きているようです。
4: 先遣隊には特攻命令だ。3日のうちに竜陽港を渡り調査を取れ。はっ。

0: なぜ持ち場を離れた。
1: 調査殿、自分は腹が痛くて、それで
0: 苦痛だと。そんなものが勝手に持ち場を離れる理由になるか。
1: いえ、なりません。
0: 貴様がいなかったせいで敵が我が陣営に潜り込んだかもしれぬ。
2: もし敵軍がこの隙をついて侵入したら
0: どうなるか分かってるのか、バカ者が。
1: 長官殿、すいません。
0: 兵士たる者、軍旗による懲罰のことは知っているはずだ。貴様は過ちを認めた。どうすべきかは言わんでも分かるだろう。

0: この手は取っておけ。許すわけではないぞ。この侍の手で一人でも多く。
1: 中国人仲間を勝ち取れ。
0: 分かったか。
2: はい。おめえの挽回をこの手でできよ。一人でも多く。
0: 飯だ。

0: ご招待せ。なぜこうも遅れた？
1: あ、車の故障で。
0: 前線の様子はどうだ？
1: あ、もうすぐ調査です。
0: 行け。
2: 随便跟他说点什么。
0: どうした？
1: おもれちょっと隔てて、ちょっと押してもらえませんか？
0: おい、出さい。
3: よし、よし。

0: 告します。
1: 敵軍の襲撃です。
2: どれくらいだ。
0: 不明です。
2: 総員入り口を下げ、夜明け前にそんな家と突破させんじゃない。
0: はっ。あの車は。
2: あの程度弾薬庫には近づけんだろう。放っておけばいい。
0: はいよ。

0: 中君が市内へ進軍して以来最も悪い知らせだ。英敵地は調査における数万人の兵士たちの命綱だ。その栄太が攻撃され、食料や武器を失い、どうやって戦いたいのだ。栄太を捨てた指揮官を軍旗にかけて処罰しろ。
1: はい、今すぐにでも。
0: 待て、部下のせいではない。処罰されるのは私だ。
1: いえ、将軍殿、閣下に過失はありません。閣下の指揮は正しかった。このようなありさまの元凶はあの腐れ下士官どもです。
0: 私は指揮官として中国兵法の真意を忘れていた。兵を動かす前にまず十分な食料を確保せねばならん。新四軍次長号の空輸路線を断たれ、栄太基地を重慶軍に攻撃され、武器も食料も失った部隊に戦うことはできん。
1: 諸君殿、ではどうしますか。
0: 撤退だ。
1: なんと、
0: 稲葉の部隊にすぐに撤退する命令を下せ。
1: 将軍殿、閣下は撤退は失敗だと、我が大日本航空に失敗はならんと。
0: 軍人として勝利することは大事だが、敗北を認める勇気も必要だ。
1: ではこれは最終決定ですか。

0: 報告します。
1: 昭北の戦場を撤退した部隊はもう碧羅湖を越えただろうか。
0: 先ほど前線から第六師団奈良師隊上村師隊が合流し永安に到達した模様。
1: さらに前進しているというのか。稲葉城、命令違反するとは横暴が過ぎる。
0: おそらく奮起して調査を取ろうかと。
1: 軍事作戦に運任せなどありえん。
2: 雪学には現在5つの軍が動き、8つの師団が命令を待っている。
1: 我が5万の精鋭部隊は14万の重慶軍と戦うのを恐れているわけではない。我々には今武器も食料も不足している。雪学はおそらく時間を稼いでくるだろう。5万の精鋭で14万の中継軍と戦えばおそらく負けるだろう。我が第11軍は支那戦線唯一の野戦機動部隊だ。中継政府に圧力をかけるためにあると言ってもいい。そこが崩れるということは極東全体に影響し、政治面でも大失態となりかねん。稲葉城、陸軍中将としてそんなことも分からんのか。
0: はい、すぐに稲葉中将に中止命令を。
1: 各部隊に連絡しろ。明朝を必ず引き返すよう、命令違反は厳重処罰する。
0: はい。撤退すると決定したのです。なぜ早いうちに行動を起こさず明朝まで待つのでしょうか。
1: 敵は雪学だ。どんな小さな隙も見落とさん。

0: 第一次长沙会战，从1939年9月14日至10月6日双方休战，历时一个月，此役歼敌30,000余人，中方伤亡40,000余人。由于第九战区将士的浴血奋战，不仅挫败了敌人一星期攻克长沙的狂言，还粉碎了日军占领长沙一举南下的战略意图。
1: 大事な一戦を前に準備不足だった。これは反省せねばならん。
2: 自分は我が軍の撤退を失敗とは思いません。
1: 長沙の戦い、これは重慶政府に対して軍事的圧力をかけることを目的としていた。だが逆に中継政府と中国軍の士気を高めることになってしまった。これを失敗と言わず何という。
2: 敵の死傷者は我が軍よりもはるかに多く、故に我々は当初の目標を達成できずも大打撃を与えられました。
1: この戦いで我々が勝利を手にできなかったのは、節学一人を相手にしているのではなかったということだ。節学の後ろには億万の中国の民が立っていた。敗北は戦う前から決まっていたのか。
3: 听说啊，第一次长沙会战，
4: 我是今天早晨刚从北平赶过来的，
3: 刚从名次无功而返，
4: 挺着急的。
3: 待会儿啊，薛将军和吴参谋长都会出席，我们可以从他们那儿了解更多的情
5: 况。陈记者，您是中央日报社的陈明运记者吗？
3: 我是，您是哪位？
5: 我是三江抗战报的记者吕慧，我特别喜欢您的文章，已经默默关注您很久了。
3: 我想起你了，你的那篇血肉之躯挡住了敌人的坦克坚守三昼夜我也看过，我们中央日报社也转载了。
5: 太好了，我将来的理想是要做一名真正的战地记者，用笔和相机记录下战士们的英勇壮举。
3: 那好，那我们就相约前线吧。
5: 我们相约前线。
3: 好。

0: 満州国は今や支那事変の後方基地であり、満州建設の経験をもって南京を起こせば伊仙洋戦の実現が叶いましょう。
1: どうせよ、第二の不義にすると
2: 王朝名を助けたとこで何の問題解決にもならしない。もし彼が第二の不義になったとしても支那全土の問題を解決することはできない。支那事変を本気で解決するのであれば、まずは蒋介石から手をつけなければならない。
3: 王朝名を世話するということは、奴らを揺り動かす一撃になり、その真の目的は蒋介石に圧力を与えること。しかるに我々の外交戦略としては、その後の蒋介石の座る席は開けて待つべきでしょう。
0: 分からせるのだ。王政政府を組織させることで、蒋介石があくまで後戦の立場を取り続けるなら、今後居場所がなくなると。
4: 皆さんのご意見を総合しますと、こういうことですかな。中継政府および蒋介石に対しては、これまで通り政治的軍事的圧力をかけ続け、屈服させると。そこで我々は重慶に対し爆撃を行うとともに、回路封鎖をさらに強め、王政英政権を積極的に立ち上げると同時に、有能な者を派遣して重慶政府と接触させると。
5: 邵先生
6: 啊，你来了。
5: 林木君，请坐。
6: 好好好。邵先生，你约我来是有什么好消息告诉我？
5: 你托我办的事已经有眉目了
6: 啊，这正是我苦苦等待的结果。
5: 我提前给你透露个消息，重庆方面也在找你们，
6: 约了见面的日子吗？
5: 林木君，你是在中国读的大学，还不知道中国的事儿急不得。况且这是件大事，要上达天聪的。你等我的消息吧。
7: 无论小鬼子出于何种目的，既然他们把这个球拍过来，我们就得照样的把它拍回去。
5: 戴局长是说我们同意和日本人谈判了？
7: 如果我们对此置之不理，日本人就会马上扶汪精卫上台，和委员长分庭抗礼。如果我们同意谈判，就可以拖延日寇扶汪的时间，这对委员长是非常有利的。但是谈判必须要在高度保密下进行，一旦泄密，将给委座造成非常严重的负面影响。对此啊，我们必须要如履薄冰，慎之又慎，不能有一丝的泄露。

0: 諸君殿、それは何ですか。
1: 前回の戦いではこの第八軍が一番の敵だった。次の戦いではこの第八軍を一番の攻撃目標としなくてはならん。
2: 松木官からの報告で第八軍は第十軍に編成されたとか。

0: この情報は非常に重要だ。中国第九戦区の作戦部隊配置がはっきりする。
1: この情報から導き出せるのは、雪学は今回の戦いで戦力を取り戻したようです。残念だ。もし閣下の作戦通りに進行を続けていたら、今頃とっくに調査は落ちたでしょう。
0: 大本営より返事が遅れている理由は二つある。一つは、中華事変をいかに終わらせるか、内閣の意見が分かれているだろうこと。もう一つは、香港での会談が順調に行われているのかもしれん。もうしばらく返事を待とう。
1: 閣下のお考えでは、会談に実質的発展があると。
0: いずれにしろ、重慶政府の頭上に置かれた剣である我が第11軍は、重慶軍に対し臨戦態勢でなければならん。大本営の一声ですぐに調査を攻撃する。
2: 游击战是指在当代战争

0: 姐姐，真舍不得你走。
1: 谢谢你啊，明月。
0: 今天跟你聊得真开心，你以后有空的时候哪儿都不许去，就到我这儿来啊。
1: 难得我能碰到上海同乡，再说我也好久没有这么开心聊过天了。
0: 哎，黄包车，
1: 我走了。
0: 慢点啊。
1: 哎，再见。
0: 再见。陈记者。
2: 吕慧。
0: 啊，
2: 怎么是你呀？
0: 哦，我刚好从这儿路过，刚才那个姐姐我看着特眼熟，好像在哪儿见过她。
2: 啊，她是我一个同乡，过来探望我的。哦，你有什么事儿吗？
0: 哦，我最近写了一个关于战地生活的报道，想请你帮我看看。
2: 哦，我今天有事儿，改天吧。啊，我先走了啊。
0: 明明是广东人，怎么非说自己是上海人呢？
3: 对抗演习的规则和要点，明白了吗？
4: 明白。
3: 嗯，
5: 不够。
3: 你说。
5: 我还有一点不清楚。
3: 嗯，
5: 既然是实兵演习，总要分出个输赢胜败吧？请问，如何讲成输赢呢？
3: 这个嘛，我还真没想过。那你说说，你有什么想法？
5: 如果我们输了，我跟他一样，叫你一声师傅。如果你输了，啥也别说，赶紧走人，别浪费我们时间。
3: 好，一言为定。
5: 大军，听我口令，向左向右转，出发。想和我较量，有什么本事就使出来吧，看我怎么把你剁成饺子馅儿。哼，
6: 呸！你看看他牛的。师傅，
3: 嗯，
6: 咱们应该怎么行动？
3: 啊，咱们怎么行动，不能听我的，要听他的。
6: 啊，怎么听他的呢？
3: 游击战啊，最根本的一条经验就是要根据敌人的行动路线来制定我们的作战方案。首先要侦察敌情，要摸清楚蓝军真正的作战意图。
6: 我明白了，我带三个战士去完成侦察任务。
3: 好，这样咱们大伙都围过来熟悉熟悉敌情。
6: 来，都过来。
7: 外務省が画策している香港の秘密会議は順調かね？
8: ご安心ください。すべて思い通りに進んでいます。
7: 君は重慶政府が誠意を持って和議に応じると思うかね？
8: 重慶側に誠意がないのなら、交渉の前にこんな過酷な条件は出してこないでしょう。
7: しかし、重慶政府は主権は中国、強制管轄権について相談の余地はないと言っており、交渉の余地はほとんどなさそうだ。
8: 交渉とは双方の折り合うところで妥協点を探すこと。もしも我々が中国の主権、強制の管轄権を原則的に承認したとしても、我々大日本帝国の権益は具体的に保障させます。例えば軍の撤退計画、経済、軍事顧問団などの派遣については必ず文章化させます。しかし今まずすべきことは重慶政府を交渉場に引っ張り上げることです。
7: その通りだ。まずは氷を割らないと船は前へは進めない。しかし交渉の席では帝国の利益に関することは出すことなく紹介席に分からせなければならない。この交渉の機会はあくまで天皇陛下がお与えになったもので、もし奴が聞く耳を持たなければ我が軍の鉄拳は容赦なく彼を襲うことになる。
8: 重慶側は今度の交渉に当局で最高権威のある人間を代表にするとのこと。この点から見て蒋介石は今度の交渉を重視したと言えるでしょう。我々も 外交慣例としてそれなりに権威のある人間を交渉に派遣し、はっきりと誠意を表しましょう。
4: ならば中国駐留軍の第二課長今井武雄中将を送り込め。
8: うん、今井武雄大佐の他に適任はいませんな。
4: 蒋介石が第二の不義になりさえすれば、我々も彼のメンツを重んじて譲歩しよう。
8: 一定の譲歩は必要ですね。さもなくば交渉は難しい局面に陥ることでしょう。
4: 欧州戦が開戦し、我々には何かのいい機会となった。しかし我々の主力は依然中国にあり、そこからは抜けられない状況にある。天皇陛下は支那事変の早期解決をお望みである。そうすれば何かにも兵力を避け、それが帝国の勢力拡大の早期実現にもなろう。だから私は香港の秘密会議の早期進展を願っている。この香港の秘密会議の失敗は君にもわかるだろう。それがこの内閣にとって何を意味するか。退陣だ。
8: 分かっております。

0: スイッ君、君はソンズリャンに会ったことあるのか？
1: いえ、ありません。ですが、あらかじめ資料を探して写真を一枚、家族写真を見つけております。

0: それでは始めましょう。
1: 我们就开始吧。
2: 好，请金井先生赐教。
0: よろしくお願いします。本競技の題材は、
2: 本次谈判，国民政府曾有先决条件，提前贵方先有一个明确表态。
0: 明らかにしておくと。それは中国の政権、行政権に口出しはさせぬということかね。
2: 是的。
0: そう通りです。それはこの競技は
1: 关于这一点。
0: 成果を見てから決めるということかね。
1: 金井先生，我们来香港谈判的是，上面交代我们，中国的主权及行政管理权是不容谈判的。所以，能不能请你们先请示一下国内？只有你们保证了这一点，我们才能展开后续的谈判。当然，我们是抱着诚意来的。我们希望能在一个诚恳的基础上展开双方的谈判。
0: 東方はその件は先に置いといて、まずは簡単なことを先決して、それからということで判断するかね。
2: 那好吧。哎呀，我这几天呢身体稍有不适，不宜久坐。要不，我们今天就先谈到这儿。双方择日，另找个时间再谈。
3: 談判の最中で談判考えない。なぜやめるんですか？
2: 不是终止，是暂时休会。中国人常说，凡事开头难呐。今天有一个良好的开头，那接下来的事情可就容易多了，不必着急于一时。告辞了。
0: この傲慢さはどこから来るのかね。この席で誰が主で誰が従だか分かっているのかね。
3: あの方は院長の院籍でして、貴族っぷりが抜けないのでしょう。
0: ヤマトの民のもと、中国の民は陛下のしもべ、貴族などはおらぬ。
3: シナの言葉で、書を忍ばざれば大望を乱る。どうか今のところは耐えましょう。
0: 行くぞ。
4: 回座。这无线电是怎么回事？什么都收不到啊！
5: 白天日寇轰炸，炸毁了我们的无线电接收站。
4: 为什么不马上抢修呢？
5: 已经在抢修了。

0: 谈判时休战，日本方面首先做出撤兵的保证。
1: 第二，恢复卢沟桥事变前的状态。第三，我国要求美国等第三国从中调停。第四，希望日本避免干涉我国民政府进行改组等内政。以上四条就是我国民政府对贵方四条原则做出正式的回应。
2: 回答とする同様に、
1: 我国政府也希望尽早地听到贵方能对于上述四条的回应。
3: これが回答だというのか。
4: 这算是什么回应？
3: 帰国は外交の礼儀を知らない。これは全くもって遺憾である。
1: 彼此彼此吧，既然坐下来谈判，这条件嘛总是对等的，你说呢，金井先生？
3: その態度は一体どういうことなのかね。これでは全くもって会議にならんではないか。
4: 看来宋先生缺乏起码的诚意。

0: 陛下に申し上げたいことがございます。陛下が蒋介石に反省を促す機会をお与えになったにもかかわらず、不届きにも奴は陛下に反抗しようとさらなる画策を巡らしております。陛下に敵対しようとする
1: 千代子の輩どもは
0: 武力でもって叩き潰すべきです。陛下、陸軍の対峙省における挫折、調査の戦闘における功なき撤兵、現在信濃戦場から東京の軍務に至るまで、あらゆる将官たちが気をやきもきさせております。絶対にこの屈辱を晴らさなければなりません。今もし蒋介石への軍事行動を取りやめ、奴に一息をつかせ、再び奴に戦力を盛り返させるようなことになれば、飼い犬に手を噛まれたことと同然です。その結果、皇軍の勇敢なる将兵たちの命をさらに奪う結果となります。陛下、お手元の地図をご覧ください。その地図の上に描かれた信濃半島、その地図の上に描かれているのは、まるで日本を見下している鶏に見えませんか。陛下、我々はもはやその鶏のくちばしの先に置かれた泡ではないのです。これより先、未来永劫にわたって、その鶏を我が大日本帝国の

0: 知りませんでした。我が大日本の伝統がこんなに素晴らしいとは、まさに夢見心地でした。
1: むしろ高名な門下の手ありえませんか。
2: 戦争のためでなかったら一生涯舞台を離れなかった。
0: 戦争が終わりましたら中佐殿も舞台に戻れますよ。
2: 生きて日本に帰りたいものだ。

0: きは見えんぞ。
1: 遊撃隊の仕業だろ。警備を固めろ。相手にするな。
2: どういうことだ。
0: おかしい、人数も多いぞ。遊撃隊か。
1: 何をしてる。撃て。

0: もしもし、宇田中佐だ。銃声が聞こえるか。
1: 敵軍の大部隊に包囲されてる。
0: 命令を下す。速やかに援護せよ。我が隊を援護せよ。
2: 全体集合、全体集合。急げ、全体集合。

0: 营长，咱们是不是应该发起进攻了？
1: 别呀、啊，咱得放长线钓大鱼啊。
0: 你是说等新墙镇的鬼子出来？
1: 新墙镇里边是什么情况？小鬼子布局咱们一无所知，咱们盲目冲进去是不行的，咱们得把他叫出来打。
0: 这新墙镇里边有几千号人呢，咱们只有一个营，这不是白白送死吗？
1: 镇里边的鬼子到了，大部队早就过河了。
0: 营长，你真是把小战役变成大战役了。
1: 接着吧。
2: どういうことだ。なぜ誰も。連隊長に伝え。連隊長、我が隊は敵大部隊に包囲され、他のどの拠点とも連絡が取れません。非常にまずい状況です。
3: 国軍の有志たる者、何が起ころうと慌てるな。戦死とは天皇陛下に捧げる忠誠だろう。

0: 我告诉营长，蓝碉堡已炸毁。
1: 是，
2: 部下有目，部下有目，
0: 迅速向营长靠拢。
2: 蓝碉堡已炸毁，
3: 蓝碉堡已炸毁。
4: 报告营长，第一连长已经攻下蓝碉堡。
0: 放心，后代给师部。
2: 是。
1: 锦囊营得手了，速去报告军座。
5: 是。
6: 刚刚接到电报，我军在新羌河以北击退了敌人的进攻，把柏林防线向新羌河以北推进了整整30公里。
7: 好啊，这样一来，大云山和整个柏林防线就连成一片了。
6: 对，
7: 那大云山就将成为我们阻止敌军向新羌河发动进攻的支撑点。
6: 嗯。
7: 命令部队停止推进，就地驻防。
6: 为什么要停止推进？
7: 刚才宁次把主要兵力都集中在了临湘、岳阳、咸宁这几个战略支撑点上。
6: 嗯，
7: 我们再往前推进就得不偿失了。
6: 嗯，
7: 目前我军还缺乏攻坚能力，再说还得防着冈村宁次给我来个回马枪。命令部队停止前进，占领敌人据点之后原地构筑防御阵地。
6: 好。
8: 命令を下す。第三師団は儀仗を起こしせよ。第13師団、33師団、39師団は第20旅団に入り、湘北の一線で集結。3日のうちに新垣川北側を奪回せよ。
9: はい。
10: 報告、大本営からです。
11: わかりました。
12: 外務省は先ほど今井武雄大佐の電報を受け取りました。その内容は、我が航空はこの1ヶ月間圧倒的な戦力を展開、そして王朝明とは上海で平和宣言を発表し政治攻勢も強めたため、ついに蒋介石は態度を変え、すでに香港密の代表を通じ我々との協力を行っていく方針を表しているとのことです。
13: 香港で秘密会談を開いた時は蒋の態度はすこぶる良かった。だが結果はどうだ。ん、我々をもてあそんでるだけじゃないのか。そんな人間に期待を寄せるとは何事だ。
12: 今は当初とは異なります。はじめ彼らは調査での戦いの勝利を考えていましたが、それは間違いであり、今は我々と交渉するのが妥当だと考えています。今現在我が航軍の圧倒的な軍事攻勢の下で、彼には交渉に立ち戻らせ妥協が必要だと感じさせること、さもなくば彼の政府と彼本人は中国政治の舞台から降りなければならなくなる。
14: この現実に基づき我々の武力を不拡大占領区の支配下に置き、武力行使の一旦停止、そして蒋介石に反省を促し天皇陛下の言葉に応える機会を与える。

0: 先ほどの命令を取り消す。なぜ取り消す？
1: 湘北へ戻り、調査の接触だというのに作戦を取り消す。
0: これは内閣の決定だ。我々は命令に従うまで。

0: 択の決定に私は遺憾に思う非常に遺憾に思う。
1: この間の討議では小委員長から引き続き討議を進めたいとの旨を受けた。陛下も賛同をした。軍事行動を停止していれば穏やかな協議は進めるはず。有効かつ率直な態度で協議を進めたい。
2: 好啊，很好。据我所知，贵国也非常看重我中华文化。那么，在我中华文化中有许多关于和字的理念，比如说和气生财啊，和舟共济啊，和为贵啊，等等等等。正是基于中华文化中这些关于和字的哲学，而使我们双方在停滞了一个多月后又重新回到这张桌子前。当然了，和谈嘛，总比开战要好。不过这可是事关一个国家乃至一个民族的大事，不是三言两语就能达成共识，也绝不能作为开战的理由。比如说，就在我们双方离开这张桌子的一个月当中，你们就发动了枣乡遗址战。据不完全统计，我方伤亡86000多人，而贵方也伤亡45914人，两败俱伤。你们看看这是什么？这是对人民的犯罪。
1: その通りだ。
3: 你说对。
1: 誠意を持って協議。
3: 要是贵方有足够的谈判成果。
1: このようなことが二度と起こらぬように。しかし、
3: 遺憾的是、
1: 帰国は誠意を持って進めなかったから、このような事態は免れんのだ。
3: 我方才不得已。
1: 残念だ。
3: 采取断然措施。
2: 赵阁下这么一说，挑起这场华日战争的不是贵方，而是我们了。但据在下所知，早在嘉靖年间，确切说11561年，贵方大批武士大举进犯我浙江台州，我民族英雄戚继光率领戚家军奋勇还击，九战九捷。
1: 宋さん、宋先生，今は16世紀ではない。今は歴史を語る時ではない。
3: 谈论历史。
1: 今は協議を進める時だ。
3: 还是言归正传。
1: 分かっているかね。
2: 好，不谈过去。只谈当下，可是当下却是贵方的飞机三番五次向我首府重庆乱扔炸弹，这能表明是贵方的诚意吗？
1: 実際のところ、重慶の攻撃を止めることはできる。誠意を持って協議を進めれば、機構は分かっているはずだ。
3: 贵方应该清楚，
2: 这一点我们非常清楚。非常的清楚。
1: では本題に戻ろう。
3: 那我们就言归正传吧。
2: 好，那我们就言归正传。言归正传，来喝茶。
1: それではお茶でも飲もうか。
2: 好茶呀。可有一点我始终搞不明白，这好茶大多产于中国。而茶道却盛行于你们日本。
4: 日本的より盛んである。